opchilab suvdan o'tkizgan, cho'milgan soylarimdan ay, suyanchim sen akam.